ګوره په تمه مې اوسېږو که نه سبا به موږ پیکج لګوو سبا به موږ پیکج اناؤنسمنټ دلته نه کوو پیر په ورځ بهی پیر منگل بود جمعه جمعرات هفته اتوار سوری هفته اتوار نه صرف جمعه پورې رتلون کې اتوار پورې جمعړه یو هفته پیکج به لګوو یو هفته به داسې دمکدار پیکج لګوو جی داسې دمکدار پیکج به لګوو جی چې ټول زما د ټانک پښتانه غیرتي درانه خویندې ورونه ما ته به لاس په سلام او سلام به راته کوي وایي چې ښه به دا وي چې خوبونه خپل پوره کړي خبداوی چې خوبونه خپل پوره کړي څوک دې نو سي د چا په انتظار کې زما خو شو درنو ګوره یاد ساتو راغل ابراهیم دو اوی پی جان شم سمرا خکوله پروگرام کبی خاجی بالکل دے پے کہ چب مواسر چوک چوک حصہ خلی دے پے کہ چب مواسر چوک چوک ملگری کیجی شاب اللہ سچات کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 خدا یا پاکا دا ټول ٹانک والو بشری کلا سچات کو وای ٹانک والو در نزار سما در نہ قربان سما در نہ لگے شما سید الرحمن اور تو سید الرحمن گنا اور تو

آغا جی باستی خا باستی جی طولو کلی رانزو که ماشالله زبردست زبردست دا کشان خا لکه استانسو وزنون ندیر شوی دی بس دا وزن می دلی لکمو ما چی دا وزن دلی لکم کم کنه لکم آوی چی سبا که وی داسی غر غر گرسی بس تاسو ناشتی وکی رو را اور بیا سملی یا چی کم دیر گرزی نی بس چاس رکی نیگا پیشا پیشو رو که نو پا دیخو وزن نکمیگی کنه پا دیخو وزن نکمیگی نو ما چی دا وزن دلی لکم کم جی یوشکو نوی نوی نوی نوی نوی یوشکو نوی نوی استا کانسمنٹکس پاکستان ساسو دا پار راوڑی کولی خیستا گبین جبین پروگرام او دام مزیدار پروگرام کولی پروگرام صرف اور صرف استا کانسمنٹکس پاکستان ہمیش تخبل وریدون کو دا پارا کوشش کے چلکا مونگا دا غدائی توان پر سانس کر ساسو دا پار دا کولی بہترین پروگرام راوڑی بھی دا کل بہترین بہترین پروگرامونه راوړی وی مزیدار پروگرامونه راوړی وی صرف اور صرف ساسو لپاره ساسو کلا د لپاره ساسو بیوٹی د لپاره نسا کاسمیٹکس پاکستان همیش کوشش کوي همیش کو کاوش کوي چې لکه ساسو لپاره خو دغه بہترین بہترین پروډکټ راوړی راوړی خو لکه کله کله به چې کم دی کنه ساسو لپاره دغه کلی کلی پروگرامونه هم راوړی ګورې ښه او کنه یوازې دا نه ده چې دا کاسمیٹکس پاکستان د پروډکټ خبرې کوي اس دا کاسمیٹکس پاکستان ساسو پار دا خائص دا کلا سرا سرا ساسو پار دا مزیدار مزیدار پروگرام دا کلے کلے پروگرام دا بالکل جی دا بیوٹی دا کلا نا ڈک پروگرام صرف اور صرف دا خپل اوریدون کو دا پارا صرف اور صرف دا خپل لسر دا پارا صرف اور صرف خپل دا خیستا خیستا دی وکی زمان آواز سو کوری نبس جی دا چکم دے تاسو لراوڑی اس دا کاسمیٹکس امید ہے ساسو خوب خوخی کی خوخی گے امید ہے ساسو خوب لازم خوخی گے او چی سو کم زمان پروگرام اور انشاءاللہ اگر با انجوائی کئی اگر با تی مزی خوندون اخلی انشاءاللہ تاسو با تی مزی خوندون اخلی خیستا خیستا پروگرامون با تی اخلی او کلی کلی خوندون با تی اخلی نو زمان گا در خیستا او در کلا در پروڈکٹ سرا سرا زمان گا کوشش کاویش داوی چی تاسو لبہترین اور کلی پروڈکٹ راولو لانچ کو اور بالکل جی زمونگا آغا خویندولا مونگا آغا رونلا سوک نا امید شوی سوک بالکل جی دا نا امید نا امید سرا مخشوی نو نا امید سرا بتا سو نمخ کیگی انشاءاللہ اس دان کاسمیٹکس پاکستان ہمیش کوشش کاویش کردے دے دا غیر حالی زلی کردی دی دا غا چکم دے چاریخ پلی کردی دی ستاسو پارے بہترین بہترین پروڈکٹ لانچ کردی دی ستاسو پارے بہترین بہترین پروڈکٹ چکم دے پا مارکیٹ کے اویلیبل کردی دی مارکیٹ تے راوڑی دی

0: பம்மதில் கிராண்டு
1: சுக்ரியா او ساسو یو جهان مننه کوم ساسو د مینه ماول ته ما ته درې سلو ټپیو کې هغه ته ایله ویل دوه ټپیو کړل
0: مزه یې راګټه ورته کوم

0: السلام عليكم.
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اجي ما سره سو خبر کیو د چرتنه
1: محمد عمر د جنی ملنا
0: سوق جی
1: محمد عمر د جنی ملنا
0: اچھا جی دا وانه کی راضی ک پټان کی
1: بوانا کی راضی
0: اچھا جی چونګي بوانا باندې نن زمونږ پروگرام لګ ریکارډینګ روان دی د نت د وجه غی سره نت کار نه کی
1: اواز د کټ کټ راځي.
0: هلو جی او صحیح شو؟
1: او صحیح شو.
0: ویم په وانا باندې فی الحال ریکارډینګ روان دی الته کی د نت مسله ده ٹھیک ده.
1: هلو
0: وی خدایا وی خدایا زیرا لبچاوی کملنګ کدړ دنګ کدړ دنګ کدړ دنګ کدړ دنګ کدړ دنګ هورین کیری کی ماهین هو کیوٹ سلام. او هو کیوٹ سلام. السلام علیکم. ارور ساسو آواز به انتهایی کٹنگ کی ساسو آواز
1: باندې آواز جی آواز در جی
0: اوس راضی اوس وای جی سمو وایلی
1: داوانا سٹوڈیو والا جی زمتولا وزن کی دو سلامونا.
0: او وعلیکم السلام. اصل کی پوانا کی نن ریکارڈنگ
1: سرنگا
0: وانا کی نن ریکارڈنگ پروگرام روان دی غیوی لی مونگ سرا نیٹور کار نکی نو تدید وجی
1: شاہ سلامونا
0: وعلیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ارور میں چھ ہر صدی ویلی پویا پینشو ما خوزا امید دے چھ خبر دی ویلی. وعلیکم السلام. ڈیرا ماننا ڈیرا شکریہ ساسو چھ رالی پروگرام کی مونگ سر برخوا واغی سلا دے ٹولو ریدن کو ڈیرا ماننا کم ڈیرا شکریہ دا کما اور زان سر یو بل آخری کولے رخلم جی. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی رور میں
1: زو عمر یم د جنی ملنا
0: او عمر پروگرام کې ته هر کلی ستړي مشي پخیر علی وای ما چرنګي
1: اواز د ډیر کټ کټ راځي نه تاسو پروگرام شروع نه دی
0: او عمر بھائی اصل کې پوانا کې ریکارډینګ پروگرام روان دی ٹھیک دا. یا خدای پاک.

د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشاله زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټې دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حقو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

جانا خلق لگتی کنجوسی که بزی انیلا فرام دی آو گناسی آو گناسی انیلا سما خوری روز چکم دکن آوز که کرد آواز برو گزی لگتی سر رو باسی نر رو باسی باسی که مخی و خیارانو لگتی پا گرام نیس و خیار شید دیسی اوزو که چکم دکن خرشی مرجین که غاسی کیوسی دو رو رنو آسی که ما دو گنا میم زرما و ایتو لیما او صرف دیدوی که ماشالله شابش دیدی اگه دیو دچا خبره سی دچا خبره چا خبره کلا سی زما خیال سیگم نکنا یه چا خبره کلا خانم ما به نو خلا سی وین اسمان میمید سی وچی دستم را شبشی چیکم نکنند داشی سر جمع کیوی کیو لس روپی نوٹ نتی نجودی چیکه نه و دانیلا زما خوری داشی رب مال شبشی را که خا سیرب شبشی را که ابرو با ملک زما خور دزی شبشی را که سی سر میسوند توی خوره خان دخن و کار دخن و کار خمار سمشم پدک خور می دزی آدینه لواصی زما بنجارای خوره بنجارای سمینه فرامش را که زما بنجارای خور شد سی دینه لواصی ابلا خور زمیش وان اور منال شو سی دا ټول زما خور دې څنګه کنه بس شم پړې کې دیشا ورونه کې ورونه مند خو بالکل مشه غېشا کانور بندیوان نه کې سلیم کې دی خیل کې زید رحمان دې کمران دې کمره هم اسکو د لیش نو بس هغه په دروغ ست نه دی کړه کنه ک عمر خیات دې سی ک رضوان نه دین لوا سی تر میوال سی دې سی بس بس پرې دې سی غم ټپې بنور درته نه کومه خاص یو بل غم ټپې نه کومه سی اوس مې اس غم سی واکه وای لګیا اچ نور بدل راوڑ مرسی نور بدل راوڑ مرسی نو ٹینشن ہے کیسمیٹکس پاکستان ویٹامن سی فیس واش

بعد خذين شور انتظار ميوكلز وميسي نكرش ميل نا نا نا سما خوري چکم دیکن اما تامیسی ما تا وسر آگئی خاصی تاسو لیدل نشه که تاسو دروش آن میسی زما خوري بلکل وسر ورسی دا کل کل سیلو لمسی زیده طول میسی شمیلو مد تاول برش منو زما خوري خوش بای اسلام علیکم بای جان سنگی بای الحمدلله زنو تینشن ناین شمپو استعمال استعمال دی بای سیند با دیر منسی تا خور نرسی منسی دیر من خور خوش آلاش Dear Manan, thank you so much. You are Hanman, a bundle of thanks. Lala, Dagasana Huria, Han, Leila Khabari, Leila Khabarina, Leila Khedri, Daji. Abia, Rimla Tasalamuna, Behin from

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: زسمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

جواب کې دلګ دم شتا صحیح خو نه ده خو دم ورکشتا قبل چا صحیح جواب نه ورکړی نو بیا با ستا د وینر راتلو چانس شتا. چارمنگ تنگی بازار نا ارشاد زما خو غرور دے باجوڑ نا وای نیو باباجی مارکیٹ کی می دکان دے اور ما باندے دے.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Radio Amal.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-5523-404 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4

ما وایس بنا خل دی راکا دی وای می نکړې بی باکا ما وای زړه ته می نشډې وای ز شمیار می پتنګ دے ما وای راشم از دی ګرته دی وای در بشم ګذرته ما وای لار بدی سان.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډه محله حسن هیننا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فایده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد